0: ani pina ni ama unan chikana
1: ani pina ni unan chara unan chikina kakini ani unan chaka ani pina ni unan chara unan chikina.